0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
13: Hola, hola amigos. Seguimos descubriendo nuevos talentos. Esta vez talento venezolano afincado en Tulum. Damos la bienvenida a Moike al radio show de Stereo con un mix muy divertido donde podéis escuchar su lanzamiento en Stereo, además de otros tracks de este gran DJ y productor. Showtime. Welcome to Stereo Productions Podcast.
14: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions.